slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Znaš da ćeš doći.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Moldavija i Ukrajina od ove godine ušle su u režim roaming kao kod kuće, što znači da građani mogu koristiti mobilne usluge po istim cijenama kao u matičnoj zemlji. U toku su pregovori da se ovom sistemu priključe i zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu. U Evropskoj uniji roaming bez dodatnih troškova važi u svim državama članicama, uz pravila koja garantuju sličan kvalitet usluge i zaštitu korisnika od visokih računa. Korisnici prije prelaska granice dobijaju informacije o cijenama i ograničenjima, dok se u posebnim slučajevima poput korištenja mreže na brodovima i avionima mogu pojaviti dodatni troškovi.

slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Nemam više vremena za duge rečenice. Nemam kad da pregovaram. Otkucavam poruke do telegrame. Nemam više vremena.
1: Tačno je 18 sati i 14 minuta.